0: доме Капулетти пышный бал. Гостей собралось много. Тут и Ромео с сябрами со своими у одені пілігрима, і Розаліна милая його. Їх твари прикриває маска. Сирот дівчина красується без маски, як білая голубка між ворон Джульєта. Усіх, хто б не прийшов на бал, гостинно сустракає Капулетті.
1: Заходьте, коли ласка. Был же час, коли и сам я маску надевал. И дама мне шточка шептал на ушко, минулося. Заходьте, коли ласка. Музыки, грайте. Месяца больше для танцев.
2: Сеньор

Учей спішається Ромео до монаха Лоренце, каб згоду на вінчанні отримать. Повний щастя, він приходить до монаха у келью і признається, що кохає Джульєту. Не вельми сподобалася монаху такая хуткая любов, але мо шлюб дітей батькам сослужить службу і перетворить їх злобу у дружбу. І згоду повінчать Ромео і Джульєту дає монах.

0: Тепер сябров своїх Ромео сустракає на площі, куди якраз йде карміліця з слугою.
1: Гляньте, ось дик відовище.
2: На горизонті парус.
1: Два. Спадниця і штани.
3: Петро.
1: Чого?
3: Дай мій веєр, Петро.
2: Подай, друже Петро. Нехай на веєром прикриє свій твар. Так буде пригажей.
3: Добрий день вам, сеньори.
4: Добрий вечір, сеньора.
3: О, хіба вже вечір?
2: Каля гетага. Уже ми з вашого корсажа указує на захід.
3: Ну, ідіть преч. Що ви за чоловік?
5: Чоловік, якого Бог створив, да і сам кається.
3: Ось гэта для Бог добре сказано. І сам кається. Сеньор, ти не скаже мені, хто з вас, де я можу знайти молодого Ромео?
5: Гэта я можу сказати. Але молодий Ромео, коли ви його знайдете, буде старейший, чим тоді, коли ви почали його шукати. З усіх, хто носить гэта ім'я, я самий молодший за відсутністю горшого.
3: Як ви хороше говорите.
2: Хороше, що він самий горший? Здорово сказано. Разумно, разумно.
3: Коли ви гэта ён, сеньор, так я хочу сказати вам нешто по секрету.
6: Напевно, запрошення на вечеру.
4: Зводниця! Зводниця! А ту є!
5: Кого ти цкуєш?
2: Не зайця, сеньор. А може і зайця, запеченого у постному пірогу, який щерствів і зацвів, раніше, чим його почали їсти.
7: Сая черри стал и взрослым, можно есть и навод постом. Нескоромная еда, только высох ён без мер.

0: Між тим на площі Бінволіо з Міркуцію чекають сябра свого Ромео.
1: Мой друг Міркуцію, ходім адгетуль. Гарачий день гуляють копулеці, зустрінемося від бойки не ухиліться. Такою гарячиною кров кипіть. Клянуся головою йдуть копулеці.
2: Клянуся п'ятою мені хоч би що.
3: За мною, я з ними буду говорити. Добрий день, сеньори. Одному з вас хочу сказати одне тільки слово.
2: Одному з нас? І тільки слово? А ви до слова що-небудь прибавте, каб вийшло слово і удар.
3: Я готовий на гэта. Дайте тільки зручний випадок.
2: Ну, а калі не дать випадка, дык самі ви його взяти не можете?
3: Меркуццо, і ти з Ромео у одну дудку граєш.
2: Граю одну дудку? Ти не лічиш ти нас дударами? Граємо ми з тобою на розний лад. Ось моя дудка. Яна примусить тебе скакати у одну дудку.
1: Тут шмат людей, а ми спричаємось. Альбо другого місця пошукаємо, альбо спокійно спречку будемо вести. Альбо розійдемося, на нас глядять.
2: Нехай глядять на той ж в очі їх. Я ні для кого з місця не скрануся.
3: Ну, мир, сеньор. Мой чоловік іде.
2: Нехай мене повесить, коли он ліврею вашого прану хоч раз. Калі ж паклічаце його на бойку, на гэты заклік ён ахвотна пойдзе. У гэтым сэнсі ён заўсёды ваш.
3: Ромео, для тебе моя ненавість не знає слов інакших, як падлец.
4: Ты байт! Причина, праз якую я люблю тебе, мне кажа гнеў стрымаць, які ты выклікаў. Я не падлец. Бывай, не ведаеш мене ты,
3: хлапчук! Образы гэтым не загладзіш. Вернися зараз жа і вымі шпагу.
4: Ніколі я цябе не абражаў. Што я люблю цябе, ты не паверыш, пакуль прычын любві не будзеш ведаць. Дык задаволься ж, любы капулеці. Імя мне гэта люба, як сваё.
5: О, подлая, ганебная пакорнасць. Алё стокатаў гэту ганьбу змые. Ты бать! Гей, мишалов, виходь сюди!
3: Чого ти хочеш від мене?
5: Нічого, кошачий цар. Я хочу тільки взяти одно життя з ваших 9 життів. Як управлюся з одним життям, тоді з вашого дозволу виб'ю з вас і остатні 8. Ну? Ну? Витягивайте ж за вуши вашу шпагу з ножнов! Ти хочей! То моя засвіща каля ваших вушей.
3: Що ж, я готов.
4: Сховай ти шпагу, друг Міркуціо.
2: Ну, ну, сеньор.
1: Бенволіо, сюди за шпагою. Ми зброю виб'єм. Соромні сеньори. Ти бальт, Міркуціо. Сурово князь забронив на вулицях Верони такі бойки. Стойте ж ви, ти бальт, Міркуціо, мій добрий.
0: В часі жорсткої бойки Тибаль своїм кінжалом нанес раптовний удар у спину Міркуціо. Той тяжко ранений упав. Тибаль же з людьми своїми преч хутчей виходить.
5: Ранен я. Чума на ваші дві родні. Конець мені. А йон утік? Йон цілий?
1: Ти поранений?
5: Царапіна. Ти хопіть мені її. Де паш мой?
1: Шельма. Доктора покліч.
4: Крапіся, друже, рана ж не страшная.
5: Ну, відомо, яна не така глибока, як колодіж, і не така широка, як церковні двері. Але досі буде і такой. Я ручаюся, що вибіти з гэтага світу. Чума на ваші дві родні, чорт возьмі! Гэтий собака, пацук, миш, кот, мог задрапати чоловіка на смерть. Ух, Валько, дрень, брида, який б'ється поводлі правила арифметики. Якого чорта ти став поміж нами? Я був поранений з-під твоєї руки.
4: Я думав лепш зробити.
5: Бенволіо, допоможи зайти мені. У дом який. Я ослабел зусим. Чума на ваши две родни! Праз их я стал с поживой для червей. Готов? Зусим? Готов? Ах, ваши две родни!
0: Меркуцио несуть у дом его сябры. На площі застається один Ромео.
4: І ось мой друг, свояк самого князя, на смерть поранений тут за мене, за гонор мой, знеславлений Тибальтом. Тибальтом, що родньою мені став недавно. О, милая Джульєта, хороство твоє зусім розслабило мене і волю мужною ганебно розм'якчило.
5: Ромео! Ах, Ромео! Помер Меркуціо!
4: О, чорний день! Початок страшних дьон, що жудості несуть біду і гора!
5: Ось знову йди сюди, Тибальт, шальоний!
4: Він жив! Йон рад! Меркуціо ж забитий! Преч від мені лагодність! Мною тепер хай огнівокая злоба керує! Ну, подлеца возьми назад, Тибальт! Душа Меркуціо ще не так висока над головами нашими знялася. Чекаю з подорожниці твоєї. Із нас один летіть туди повинен. Ті ти, ті я, ті ми ободви разом.
2: Мапчук нікчемний, тут дружив ти з ним. Летиш за ним туди.
4: Меч вирішить.
0: Знову закипає смертний бой. Повний ярості за смерть друга свого, Ромео в часі бойки на смерть забив Тибальда.
5: Ромео, утікай хучей, рятуйся. Народ, іди сюди. Тибальд забитий, іди, ну, очніся. Князь на смерть осудить, коли тебе тут схопить. Утікай.
4: Як щастя мені послужить.
5: Що стоїш?
6: Куди ж утік той, хто забив Меркуціо?
3: Тибальд забойця! Йон куди утік?
7: Поганці де, що бойку почали?
5: Добрий князь, я був при гэтым сам і ўсё табе докладно передам. Забитий тут рукою Ромео той, ким був забит свояк одважний твой.
8: Тибальт, син брата родного, забитий, о князь, племінник. Муж мой, тут пролита кров наша. Князь, прошу я правосуддя, нехай же кров за кров пролита буде.
7: Бенволіо, хто бойку розпочав?
5: Тибальт, що од руки Ромео пав?
8: Неправда все. Мантекі йон родня. Одна у їх кров, і гэта все хлусня. Їх 20 нападало на його, і у 20 забили одного. Нехай нас князь у кривді не покине. Забив Ромео, хай і йон загине.
7: Тибальт забит. Але забив йон сам. Хто ж за Меркуціо откаже нам?
5: Неужо ж Ромео? Узяв за друга йон не больш того, що взяв би закон, життя Тибальта.
7: Вось у покарання. Осуджуємо його ми на вигнання.
9: О, князь!
7: Раз вашу злобу я понес ахвяру. Пролита кров родні моєї праз вас. За гэта я вам дам такую кару, що страту ви оплачите 100 раз. Я буду глух до просьб оправданню. Даремно тут і мольби, і ридання. Ромео хай хуче отсюль бежить, а то на свете больше ему не жить. Возьмите труп, моего загаду ждать. Забойство тут, забойцу оправдать.
0: Свояки Капулетти подняли труп Тебальда и понесли его, высоко узнявши на руках. Горожане молчки разыходятся по

Поцеловавши в апошній раз Джульєту, Ромео хутко праз балкон уніз спустився і у мантию отправився у тую самую хвилину. І у тяжким горі засталася одна Джульєта.

Шановні слухачі, прогучала радіокомпозиція спектакля Національного академічного театру Мар'янки Купали «Ромео і Джульєтта» по одноіменній трагедії Уільяма Шекспіра. Виконавці – народний артист СССР Борис Платонов, народний артист Білорусі Ірина Жданович, Іван Шатіла, Здіслав Стома, Вольга Галіна, Степан Бірила, заслужені артисти Республіки Едуард Шапко, Борис Кудрявцев, Валентин Кравцов, Алексей Барановский, Павел Пекур, Владимир Кудревич, Степан Хацкевич. Запись 1952 года.